0: Ovu muzičku ste birali vi.
1: Za dvije vještice slušamo Sašu Matića i Sviraj rode.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Kaže ponovo za Tempo Plast, pozdrav uz pjesmu Ruže iz mog kraja, slušamo Šerifa Konjevića.

0: VIP SMS.
1: Veliki pozdrav za treću smjenu Bet Radija, pozdrav za sve Betovce, za sve slušaoce, specijalan pozdrav kaže za nas 25 plus Alu Evurima, Roki Koki preko bare. Veliki pozdrav za Roki.

0: VIP SMS.
1: Nadica Demovi, elegantno. Pozdrav za ekipu na Koti 246. Pozdrav Selmi i Neznanki. Pozdrav za vještice od ministra. Pozdrav za ministra i njegovo ministarstvo.